0: Je, wewe unapatikana katika kambi ya wakimbizi ya Zaleka nchini Malawi, na sote tunajua maisha magumu sana kambini. Hivi unamudu namna gani kufanya muziki katika maisha ya wakimbizi? Muziki wako unazungumzia zaidi sana masuala gani, Je Dala?
1: Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 kamili majira ya Afrika ya Kati hadi saa 1 kamili

Abedi Jean de la Croix atakuletea nyimbo maarufu zisizopitwa na wakati katika kipindi cha Zilipendwa kila Jumamosi kuanzia saa 12 hadi saa 1 usiku hapa

0: Na msikilizaji popote pale ulipo, karibu. Tayari zimetimu 12 kamili kwa saa za Afrika Kati, saa 1 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, na hii ni kipindi cha Zilipendwa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Na moja kwa moja tukasikilize taarifa ya habari na Imanasi Bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Miongoni mwa yale tulionayo katika habari leo hii ni pamoja na waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania, Patrobas Katambi, amewataka wafanyabiashara na wananchi kuendelea na shughuli zao za kila siku kwa utulivu bila kutishwa na kauli za vitisho zinazosambazwa kupitia mitandao ya kijamii. Na Nigeria imelaani madai ya kuuawa kwa raia wake wawili nchini Afrika Kusini na kuitaka serikali ya Afrika Kusini kufanya uchunguzi wa haraka na kuwawajibisha wahusika.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Habari kamili. Serikali ya Nigeria imelaani madai ya kuuawa kwa raia wake wawili nchini Afrika Kusini na kuitaka serikali ya nchi hiyo kufanya uchunguzi wa haraka na wakina na kuchukua hatua za kisheria kwa wote watakaobainika kuhusika. Kupitia wizara yake ya mambo ya nje, Nigeria imesema mmoja wa raia hao anadaiwa kuuawa na maafisa wa polisi katika manispaa ya Twane nchini mjini Pretoria, huku mwingine akipigwa risasi na watu wasiojulikana nje ya duka lake mjini Witbank mkoani Mpumalanga. Abuja imeeleza wasiwasi wake kuhusu matukio hayo, ikidai yanajiri wakati raia wa kigeni wanazidi kulengwa nchini Afrika Kusini. Pia imezitaka mamlaka za Afrika Kusini kuharakisha uchunguzi wa matukio hayo na mengine yanayohusu raia wake, huku ikisisitiza kuwa haki itendeke na wahusika wawajibishwe. Waziri wa mambo ya ndani ya nchi wa Tanzania, Patrobas Katambi, amewataka wafanyabiashara na wananchi kuendelea na shughuli zao za kila siku kwa utulivu bila kutishwa na kauli za vitisho zinazosambazwa kupitia mitandao ya kijamii. Katambi ametoa wito huo alipokuwa akizungumza na wafanyabiashara wadogo pamoja na madereva wa pikipiki jijini Dar es Salaam, akisisitiza kuwa vyombo vya dola vinaendelea kuhakikisha usalama na amani vinadumishwa nchini humo.
3: Boda boda nchi nzima, endeleeni na majukumu yenu, itakuwa salama. Wafanyabiashara wote, mamalishe, babalishe, fungueni mabanda yenu, tutakuwa salama. Wafanyabiashara wote nchini, fungueni biashara zenu, mtakuwa salama. Mimi niwahakikishie vyombo vya ulinzi na usalama vya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania viko tayari, sio tu kwenye tarehe wanayotangaza, tuko tayari muda wowote.
2: Shughuli za utafutaji zinaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC kufuatia ajali ya boti iliyozama katika makutano ya mito ya Kasai na Sankuru eneo la Ilebo. Mamlaka

0: ikiwemo matumizi ya lazima ya jaketi za kuokoa maisha na kuimarishwa kwa ukaguzi wa safari wa majini. Mashambulizi yaliyoratibiwa yamefanyika katika maeneo kadhaa ya kaskazini, kati na kusini mwa nchi ya Mali, huku serikali ikisisitiza kuwa hali ya usalama iko chini ya udhibiti. Muungano wa makundi yenye uhusiano na Al-Qaeda pamoja na waasi wa Azawad Liberation Front FLA unadai kuhusika na mashambulizi hayo, ukisema umefanikiwa kufikia malengo yake. Mapigano makali yameripotiwa wakati mji wa Afenis, ambako waasi wanadai kudhibiti eneo hilo na kuwakamata wanajeshi wa serikali, huku jeshi la Mali likisema limezuia mashambulizi hayo na kusababishia waasi hasara kubwa. Mashambulizi mengine yameripotiwa katika maeneo ya Gao na katikati mwa nchi, pamoja na shambulio dhidi ya gereza karibu na mji mkuu wa Bamako, jambo linaloibua wasiwasi kuhusu kuendelea kwa vitisho vya kiusalama nchini Mali. Mwisho wa taarifa ya habari, na kwa niaba ya Channel Africa, mimi ni Manas bin Bendera.
1: SABC taarifa ya habari. Taswira ya Afrika.
2: Taarifa ya habari imeletwa kwenu na Manas bin Bendera. Msikilizaji popote pale ulipo, hii ni idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, ambapo tunakuletea matangazo yetu moja kwa moja kutoka Johannesburg nchini Afrika Kusini. Na kumbuka tu kipindi hewani ni Zilipendwa. Pia unaweza kushiriki katika matangazo haya kwa kuweza kuniandikia ujumbe wa mfupi wa maandishi, ujumbe wa sauti kupitia nambari yetu ya simu ambayo ni alama ya kujumlisha 2760552 5924. Facebook ni Channel Africa Swahili. Lakini pia nikukumbushe kwamba unaweza kuyapata matangazo haya kupitia tovuti yetu ambayo ni www.channelafrica.co.za, na tupo kwenye DSTV audio channel 802, na pia tupo kwenye mitambo ya OpenView channel 628, lakini pia kwenye mitambo ya FM kupitia radio wa shirika. Mimi naitwa Ayem Henry Shikifu, ndo jina langu, kipenda unaweza kuniita malkia wa burudani, haswa ninapokuwa katika kipindi hiki cha burudani cha Zilipendwa kutoka idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Tunaanza kufungua kipindi chetu na mwanamuziki huyu anafahamika kwa jina la TID akiwa na Top Band akikwambia Asha.

Inaonekana kuwa ni jaribio la kutaka kuiba gari lake. Tukio hili lilifanyika katika kitongoji cha Rustenville jijini Johannesburg mbele ya watoto wake wawili. Kifo chake kilileta simanzi kubwa kwa mashabiki wake wa muziki, lakini barani Afrika na duniani kote. Lakini pia unaweza pia ukaweza kuona ni kwa kiasi gani mtu huyu, msanii huyu ambaye alifanikiwa kupata mafanikio makubwa sana ya muziki kwa wakati huo. Na kwa sasa tupate burudani, msikilizaji, na nitaendelea kukupa mkasa zaidi na mafanikio ya album ya msanii huyo. Huyu si mwingine, anafahamika kama Mario, anakuambia Mombasa.

0: I'm so happy ya kwake Diamond Platinum, msikilizaji, ndio inatufikisha dakika ya 37 tangu ilipotimu saa 12 kamili kwa saa za Afrika ya Kati. Kipindi hewani ni Zilipendwa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa, msikilizaji, tukiwa bado na historia ya wanamuziki huyu Lucky Dube, nikiwa naendelea kumtafuta mgeni wetu kwa siku ya leo, lakini kwa bahati mbaya hapatikani. Kwa hiyo naendelea kumtafuta hapa, bado nitakapompata tu basi moja kwa moja tutaweza kumsikiliza na kuzungumza naye mengi kuhusu siana na kazi zake za muziki hapa hapa kupitia idhaa ya Kiswahili Channel Africa. Na kifo chake kilivyotokea, lakini kabla ya kifo chake ni kwamba Lucky Dube aliuawa katika kitongoji cha Rostonville kama nilivyosema hapo awali, ambapo Lucky Dube mwenyewe alikuwa akiendesha gari ambalo lilikuwa aina ya Tresta 300C ambayo ndio kumbe mauaji yake yalikuwa wanataka duru za polisi, ambapo ziliweza kuonyesha kuwa aliuawa kwa kupigwa risasi na wezi wa magari, ambapo wanaume watano walitiwa mbaroni kutokana na mauaji hayo, na watu wengine 14 na watatu walishitakiwa kwa kupatikana na hatia Machi 31 mwaka wa 2009, na wawili walijaribu kutoroka lakini walishikwa. Watu hao walikuhukumiwa kifungo cha maisha kwa mauaji ya msanii huyo Lucky Dube, msikilizaji. Kama unavyoona na kama unavyofahamu, watu wamekuwa wakikatisha maisha ya watu wema, maisha ya watu wazuri kwa tamaa tu. Lakini marehemu huyo Lucky Dube aliacha mjane Zanele na watoto wake 7, na tarehe 21 Oktoba mwaka 2008 Rex alitoa albamu ya mkusanyiko wa Respectful, ambapo pia ilikuwa na nyimbo nyingi sana za kufutia za Dube pamoja na track nyingine ambazo hazikuwa zimetolewa vile vile awali, zilikuwa unreleased, ambapo track hizo ziliweza au albamu hiyo kuweza kutolewa kule Marekani. Na albamu hiyo ilisifia muziki wa Dube na kuadhimisha mchango aliotoa wa Afrika Kusini katika tasnia ya muziki, msikilizaji. Kwa hiyo unaweza kuona kwa namna gani msanii huyu alifanya kazi nzuri sana, lakini pia aliweza kufanya kile ambacho wanamuziki wengi kwa hivi sasa wamekuwa hawafanyi sana, kutoa kazi nzuri ambazo zimekuwa hazisahauliki miongoni au masikioni mwa wasikilizaji, msikilizaji. Basi moja kwa moja tupate mapumziko mafupi, alafu nitarejea.
1: Nighttime Radio, just the way you like it, on Channel Africa, where the night comes alive. Inspired. Stay informed. Channel Africa, the beauty of life. Now available anytime, anywhere with our new app.

Dakika tayari ni 54, msikilizaji, nami sina la ziada. Ni kushukuru sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ni kushukuru kwa kuweza kupata burudani hizi, msikilizaji. Mimi naitwa I am Henry Shikifu. Kipindi hewani kilikuwa ni Zilipendwa kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Channel Africa. Ni kutakia usikivu mwema vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Channel Africa. Tukutane tena kesho na Jumapili ijayo panapo majaliwa. Na kuachanai somiso huyu, Wonderful Jules.